se neću s prvom kišom izmaknit, kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit,

sreća, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grajilo.

Neko je jedan put rekao, za neke stvari ne znaš koliko vrede dok ih ne izgubiš. Taj neko je bio u pravu. Slušaj, mala, otkad nisi tu, pokušavam da sastim kraj sa krajem, ali jednostavno ne ide. Ništa više nije isto kao nekada, dok si ti bila tu. Ovo moraš da znaš.

sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta juge je bila železnička stanica

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto. A ja sam znao da ćeš ti

prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.

0: Tuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od Igles do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će ostavku na mesto predsednika Republike podneti sutra u večernjim satima, kao i da će građani moći da čuju i njegovo obrazloženje. Kako je naveo, misli da će to biti oko 8 sati uveče. U narednih 7 dana cena benzina i evrodizela ostaće nepromenjena. Benzin će i u narednih 7 dana koštati 236 dinara po litru, a cena evrodizela ostaje 207 dinara za litar. Prosečna bruto zarada u Srbiji obračunata za jul ove godine iznosila je 167.402 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 121.343 dinara. Kako je saopštio Republički zavod za statistiku, medijalna neto zarada iznosila je 95.036 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa. Rast bruto zarada u periodu od januara do jula tekuće godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 11,3% nominalno, odnosno 8,4% realno. Prosečna neto zarada veća je za 11,4% nominalno, odnosno za 8,5% realno. Proizvodnja pšenice prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji ove godine iznosila je 3.966.000 tona, što je za 7,7% više nego u prošloj godini, saopštio Republički zavod za statistiku. Prema stanju 5. septembra proizvodnja malina veća je za 14,6%, a višanja za 96,3%. Očekivana proizvodnja kukuruza je 4.760.000 tona, što je za 12% više nego u 2025. godini. U poređenju sa prošlom godinom očekuje se viša proizvodnja suncokreta za 1,8%, a manja šećerne repe za 21,7% i soje za 9,5%. U odnosu na desetogodišnji prosek, proizvodnja pšenice veća je za 31,8%, a manja suncokreta za 4,7%, soje za 44,1%, kukuruza za 20,5% i šećerne repe za 33,7%. U poređenju sa proizvodnjom ostvarenom u prošloj godini očekuje se veća proizvodnja šljiva za 109,2% i jabuka za 43,1%. Očekivana proizvodnja grožđa u Srbiji viša je za 6,3% od prošlogodišnje. Isplata septembarskih penzija startuje 2. oktobra, potvrđeno je u zvaničnom kalendaru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prema utvrđenom rasporedu, novac prvi stiže na račune penzionera iz kategorije samostalnih delatnosti. Sa druge strane, najbrojnija grupa su penzioneri iz kategorije zaposlenih. Na svoja primanja moći će da računaju 10. oktobra. Za najveći broj korisnika način dostave ne menja datume isplate, osim kada je reč o bivšim zaposlenima, njima će na tekuće račune leći 10. oktobra, dok će penzioneri koji novac primaju na kućnu adresu ili ga podižu na šalterima pošta isplatu dobiti 12. oktobra. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar uručio je juče ispred Palate Srbije ključeve 20 sanitetskih vozila predstavnicima zdravstvenih ustanova u Srbiji. Lončar je tom prilikom izjavio da će u narednih nekoliko nedelja biti podeljeno još 30 saniteta, dok je za ovu i narednu godinu ugovorena nabavka ukupno 148 vozila. Sanitete su, osim beogradske hitne pomoći koja je zadužila 4 vozila, dobili opšta bolnica Kraljevo, zdravstveni centri, Vranje, Zaječar, Aranđelovac i Loznica, službe hitne pomoći u Kragujevcu i Nišu, domovi zdravlja u Merošini, Rači, Smederevskoj Palanci, Lebanu, Barajevu, Bogatiću, Vladičinom Hanu, kao i dom zdravlja u Grodskoj, koji je dobio 2 vozila. Opština Aranđelovac proglašena je pobednikom konkursa Eko opština 2026 u kategoriji održiva urbana mobilnost. Na svečanoj ceremoniji dodele nagrada opštinu Aranđelovac predstavljali su koordinatori projekta Nevena Irić i Aleksandar Lazarević, koji su ovom prilikom preuzeli prestižno priznanje. Projekat je realizovan uz podršku ambasade Republike Francuske, programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstva zaštite životne sredine, kao i drugih partnera uključenih u ovaj projekat. Ovo priznanje predstavlja značajno potvrđivanje zajedničkog rada i napora usmerenih ka stvaranju održivijeg, bezbednijeg i kvalitetnijeg urbanog okruženja za sve građane Aranđelovca. Nagrada Eko opština 2026 predstavlja dodatni podsticaj opštini Aranđelovac da nastavi sa realizacijom projekata
koji doprinose zelenoj tranziciji, održivoj mobilnosti i unapređenju životne sredine. U Maloj galeriji u Jadranskoj ulici večeras u 19 sati biće otvorena izložba slika i crteža Radojka Laka Veselinovića. Izložbu organizuju Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca, a postavka će biti otvorena do 23. oktobra. Sutra se obeležava Svetski dan turizma. Tim povodom Narodni muzej svim posetiocima će omogućiti besplatan obilazak muzeja u Aranđelovcu, Pećine Risovače i muzeja u Orašcu. Rukometaši Šamota 65 nakon poraza i remija na startu sezone u Arkus ligi utakmicu trećeg kola igraju sutra u 18 sati i 30 minuta u Nišu sa ekipom Železničara. Ovog vikenda na programu su utakmice šestog kola Šumadijske okružne lige. Šumadija sa liderske pozicije sutra u 15 sati i 30 minuta gostuje u Orašcu ekipi Prvog srpskog ustanka. OFK Aranđelovac u istom terminu na svom stadionu dočekuje Grizli, Partizan 1945 u Darosavi dočekuje

u svim predelima naše zemlje. Prognoze kažu da nas u gradu pod Bukuljom danas očekuje maksimalna dnevna temperatura od 19 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
3: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

u što smo se kleli. Okreni list i reci, izvini što smo se sreli.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.

da me krivo shvatiš, ni u snu to ne bih želio, ali probaj samo malo da se vratiš, samo s tobom bih

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će ostavku na mesto predsednika Republike podneti sutra u večernjim satima, kao i da će građani moći da čuju i njegovo obrazloženje. Kako je naveo, misli da će to biti oko 8 sati uveče. U narednih 7 dana cena benzina i evrodizela ostaće nepromenjena. Benzin će i u narednih 7 dana koštati 236 dinara po litru, a cena evrodizel ostaje 207 dinara za litar. Prosečna bruto zarada u Srbiji obračunata za jul ove godine iznosila je 167.402 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 121.343 dinara. Kako je saopštio Republički zavod za statistiku, medijalna neto zarada iznosila je 95.036 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa. Rast bruto zarada u periodu od januara do jula tekuće godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 11,3% nominalno, odnosno 8,4% realno. Prosečna neto zarada veća je za 11,4% nominalno, odnosno

Proizvodnja malina veća je za 14,6%, a višanja za 96,3%. Očekivana proizvodnja kukuruza je 4.760.000 tona, što je za 12% više nego u 2025. godini. U poređenju sa prošlom godinom očekuje se viša proizvodnja suncokreta za 1,8%, a manja šećerne repe za 21,7% i soje za 9,5%. U odnosu na desetogodišnji prosek proizvodnja pšenice veća je za 31,8%, a manja suncokreta za 4,7%, soje za 44,1%, kukuruza za 20,5% i šećerne repe za 33,7%. U poređenju sa proizvodnjom ostvarenom u prošloj godini očekuje se veća proizvodnja šljiva za 109,2% i jabuka za 43,1%. Očekivana proizvodnja grožđa u Srbiji viša je za 6,3% od prošlogodišnje. Isplata septembarskih penzija startuje 2. oktobra, potvrđeno je u zvaničnom kalendaru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prema utvrđenom rasporedu, novac prvi stiže na račune penzionera iz kategorije samostalnih delatnosti. Sa druge strane, najbrojnija grupa su penzioneri iz kategorije zaposlenih. Na svoja primanja moći će da računaju 10. oktobra. Za najveći broj korisnika način dostave ne menja datume isplate, osim kada je reč o bivšim zaposlenima, njima će na tekuće račune leći 10. oktobra, dok će penzioneri koji novac primaju na kućnu adresu ili ga podižu na šalterima pošta isplatu dobiti 12. oktobra. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar uručio je juče ispred Palate Srbije ključeve 20 sanitetskih vozila predstavnicima zdravstvenih ustanova u Srbiji. Lončar je tom prilikom izjavio da će u narednih nekoliko nedelja biti podeljeno još 30 saniteta, dok je za ovu i narednu godinu ugovorena nabavka ukupno 148 vozila. Sanitete su, osim beogradske hitne pomoći koja je zadužila 4 vozila, dobili opšta bolnica Kraljevo, zdravstveni centri, Vranje, Zaječar, Aranđelovaca i Loznica, službe hitne pomoći u Kragujevcu i Nišu, domovi zdravlja u Merošini, Rači, Smederevskoj Palanci, Lebanu, Barajevu, Bogatiću, Vladičinom Hanu, kao i dom zdravlja u Grodskoj, koji je dobio 2 vozila. Opština Aranđelovac proglašena je pobednikom konkursa Eko opština 2026 u kategoriji Održiva urbana mobilnost. Na svečanoj ceremoniji dodele nagrada opštinu Aranđelovac predstavljali su koordinatori projekta Nevena Irić i Aleksandar Lazarević, koji su ovom prilikom preuzeli prestižno priznanje. Projekat je realizovan uz podršku ambasade Republike Francuske, programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstva zaštite životne sredine, kao i drugih partnera uključenih u ovaj projekat. Ovo priznanje predstavlja značajno potvrđivanje zajedničkog rada i napora usmerenih ka stvaranju održivijeg, bezbednijeg i kvalitetnijeg urbanog okruženja za sve građane Aranđelovca. Nagrada Eko opština 2026 predstavlja dodatni podsticaj opštini Aranđelovac da nastavi sa realizacijom projekata koji doprinose zelenoj tranziciji, održivoj mobilnosti i unapređenju životne sredine. U Maloj galeriji u Jadranskoj ulici večeras u 19 sati biće otvorena izložba slika i crteža Radojka Laka Veselinovića. Izložbu organizuju Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca, a postavka će biti otvorena do 23. oktobra. Sutra se obeležava Svetski dan turizma. Tim povodom Narodni muzej svim posetiocima će omogućiti besplatan obilazak muzeja u Aranđelovcu, Pećine Risovače i muzeja u Orašcu. Rukometaši Šamota 65 nakon poraza i remija na startu sezone u Arkus ligi utakmicu trećeg kola igraju sutra u 18:30 u Nišu sa ekipom Železničara. Ovog vikenda na programu su utakmice 6. kola Šumadijske okružne lige. Šumadija sa liderske pozicije sutra u 15:30 gostuje u Orašcu ekipi Prvog srpskog ustanka. OFK Aranđelovac u istom terminu na svom stadionu dočekuje Grizli, Partizan 1945 da Rosavi dočekuje Banju, a Šumadinac u Stojniku dočekuje Gornju Trnavu. U Srbiji se tokom prepodnevnih sati očekuje umereno i potpuno oblačno vreme, na krajnjem jugoistoku još ponegde sa kratkotrajnom kišom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sredinom dana sa severozapada uslediće postepeno razvedravanje u svim predelima naše zemlje.
Prognoze kažu da nas u gradu pod Bukuljom danas očekuje maksimalna dnevna temperatura od 19 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

ko si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo, people.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Halo.
1: Ej, čao, ja sam Moja, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo kakav problem sa mnom darom.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?
0: Okreni 9:05.
2: Čovek napravi glupost. Misli da je jak, da može da izdrži, a kad mu dođe iz u glavu

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsednikom Narodne Republike Kine Han Zhengom u Njujorku i istakao da su imali odličan razgovor o daljem jačanju čeličnog prijateljstva Srbije i Kine. Posebnu pažnju posvetili smo daljem razvoju ekonomske i investicione saradnje, infrastrukturi i energetici, kao i novim mogućnostima za povezivanje u oblastima inovacija, visokih tehnologija, veštačke inteligencije i robotike, naveo je Vučić. On je istakao da je tokom istorijske državne posete Kini otvorena nova faza u odnosima i da će biti nastavljen rad na realizaciji postignutih dogovora i konkretnih projekata u brojnim oblastima. Danas je u restoranu Kraljica u organizaciji Fonda PIO upriličena tribina kojoj je prisustvovao veliki broj penzionera iz našeg grada. Tribini su prisustvovali i direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović, ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović, predsednik Saveza penzionera Srbije profesor dr. Andreja Savić i predsednik opštine Aranđelovac Goran Orlić. Cilj današnjeg okupljanja bio je upoznavanje korisnika sa aktualnim informacijama iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i dobijanje povratne informacije od njih o interesovanjima i potrebama u oblasti unapređenja društvenog standarda koji za penzionere obezbeđuje Fond PIO. U organizaciji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje danas je u restoranu Kraljica upriličena tribina kojoj je prisustvovao veliki broj penzionera iz našeg grada. Tribini su također prisustvovali i direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, predsednik Saveza penzionera Srbije profesor dr. Andreja Savić i predsednik opštine Aranđelovac Goran Orlić. Cilj današnjeg okupljanja bilo je upoznavanje korisnika sa aktualnim informacijama iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i dobijanje povratne informacije od njih o interesovanjima i potrebama u oblasti unapređenja društvenog standarda koji za penzionere obezbeđuje Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović govorila je o nedavno usvojenim izmenama uredbe o energetski ugroženom kupcu, zahvaljujući kojima penzioneri sa najnižim primanjima automatski dobijaju status energetski ugroženog kupca.
3: Jako mi je drago da sam danas u Aranđelovcu, da mogu da prisustvujem ovoj tribini u organizaciji Penzionog fonda Srbije i da ispred Ministarstva rudarstva i energetike podelim važne informacije sa našim najstarijim sugrađanima, a to je pre svega pomoć koju je vlada izglasala na poslednjoj sednici u četvrtak, a to je uredba kojom svi penzioneri sa minimalnim primanjima, a to je 31.092 dinara, će imati automatsko smanjenje računa za električnu energiju ove grejne sezone od oktobra do marta ukoliko imaju brojilo na svoje ime. I to je već treća godina kako vlada pomaže pre svega i država naše najstarije građane i naše najugroženije građane sa aspekta primanja, da im se omogući da lakše prođu zimski period kada su troškovi za električnu energiju u pitanju. Takođe smo omogućili da smanjenje crvene zone za njih ne važi, znači ono je ostalo na onom koje je bilo pre dve godine, to je 1600 kilovat sati, ne spušta se za njih na 1200, takođe ukoliko imaju brojilo na svoje ime, i to se sve radi automatski, znači da ne moraju da idu na šaltere u opštinu, nigde da se prijavljuju u elektrodistribuciju, elektroprivredu, znači nigde ništa ne treba da urade, već ide po službenoj dužnosti ta mera, jer smo hteli da im olakšamo, da kažem, i da dođu do te olakšice, da ne moraju ništa oni da se deranžiraju. I ukoliko, podsjećam, za sve građane popust važi 5% dodatnih ukoliko plate ranije račun za struju, i kad sve tri mere stavimo zajedno, mogu da ostvare olakšica na mesečnom nivou od oko 1.500 dinara. To takođe važi i za sve borce, invalide, znači sve one koji spadaju u tu kategoriju našeg društva i njima smo takođe omogućili iste olakšice, s tim što u njihovom slučaju, ukoliko žele da iskoriste ovu prednost, pošto nije vezana za primanja, mogu da se prijave u opštini i da onda izraze svoju želju i da to pravo ostvare. Znači da kažem, ima i te kategorije naših stanovnika koji imaju možda zadovoljavajuća primanja, nisu ugroženi i onda ne žele da iskoriste tu meru. Biće mi drago da pored, da kažem, ovih tako reći važnih, ali mera koja važe 6 meseci, znači grejnu sezonu, podelim informacije sa našim građanima i o merama subvencije za energetsku efikasnost koju takođe država i opštine dodeljuju putem javnih poziva, a to je da dugoročno ostvare uštede, da smanje energiju, da imaju manje račune, gde uštede mogu ići od 20 do 50% u zavisnosti od mere energetske efikasnosti na svojim domovima, da li u pitanju zamena stolarije, vrata, krova, izolacije, postavljanje novog kotla za grejanje, bilo na gaz, bilo na pelet, da bi trošili manje, bili efikasniji, ili pak postavljanje solarnih panela na njihove domove. To su sve mere koje subvencioniše država i za koje mogu da se prijave u lokalnoj samoupravi i da zaista dugoročno ostvare, da kažem, manje troškove za energiju i da time im pomognemo i na dug rok pored ove mere koja će važiti za predstojeću grejnu sezonu od oktobra do marta sledećeg.
2: O čemu će biti reči na današnjoj tribini?
3: Pričat ćemo upravo o merama koje država sprovodi kada je u pitanju pomoć našim najstarijim građanima za troškove energije, bilo da su u pitanju mere energetske efikasnosti na njihovim domovima, bilo da su u pitanju subvencije koje država daje tom prilikom, ili pak smanjenje, odnosno sniženi troškovi električne energije koji oni mogu da ostvare ukoliko spadaju u određenu kategoriju naših građana, pre svega po svojim primanjima. Tako da mi očekujemo da kada su u pitanju pomoć tokom predstojeće zimske sezone za građane koji imaju pravo da ostvare popuste na računima za struju, da će ih biti oko 190-200 hiljada ukupno domaćinstava, znači bilo da su primaoci socijalne pomoći, bilo da su penzioneri sa minimalnim penzijama ili pak borci i ratni invalidi, u tom smislu da pomognemo što široj i većoj grupi građana da ostvari popuste na računima ove grejne sezone, kao što je to bio slučaj prethodne 2 godine.
2: Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović naveo je da je fokus na novim benefitima usmerenim na poboljšanje životnog standarda penzionera.
1: Danas smo po drugi put u Aranđelovcu ove godine zbog velikog interesovanja naših penzionera i ovog puta je fokus pre svega na nove benefite koje će imati naši penzioneri. Dakle, sa nama je danas mi ukazala čast da dođe ministarka Đedović-Kandanović, koja će našim penzionerima prezentovati šta je ono što Ministarstvo energetike radi.

0: Ministarstva energetike, tako da naši penzioneri imaju razloga da u mesecu septembru budu zadovoljni i da 1. oktobar, Međunarodni dan starih osoba, dočekaju u dobrom raspoloženju. Ono što nam je važno je da nastavimo da rešavamo probleme naših penzionera na terenu, da mi njima dođemo na noge, ali da damo glavnu reč, da oni kreiraju šta je ono šta PIO fond, šta država Srbija treba da uradi za njih, ipak su oni najzaslužniji i čita svoj radni vek su plaćivali doprinose u naš PIO fond, a mi smo sada tu za njih i da zajedno sa njima gradimo zajedničke planove. Ovo neće biti posljednja akcija Republičkog fonda PIO sa Ministarstvom energetike. Gledat ćemo da pokažemo jedan timski rad, kao što i naša akcija kaže da su penzioneri oslonac našeg društva, ali oni su oslonac i svake porodice i svake države, i gledat ćemo da nastavimo brigu o njima i da posle ovog povećanja od 7,5% u decembru mesecu nastavimo da radimo za naše penzionere i naš plan Srbija 2030 i prosječna penzija 750 evra.
1: Predsednik opštine Aranđelovac Goran Orlić izrazio je zadovoljstvo zbog prisustva predstavnika državnih institucija, kao i zbog velikog broja okupljenih penzionera iz opštine Aranđelovac.
2: Velika mi je čast da su danas u našem gradu ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đelović-Kandanović i direktor PIO fonda gospodin Relja Ognjenović, kao i predsednik Udruženja Saveza penzionera gospodin profesor dr. Andreja Savić. Danas smo ovde da se družimo sa našim penzionerima iz opštine Aranđelovac, da razgovaramo o možda njihovim potencijalno problemima i potrebama. Jako je bitno da su tu republičke institucije, da se glas naših penzionera čuje kako na lokalu, tako i na republičkom nivou. Danas ćemo ovde ručati, razgovarati sa penzionerima i nadam se da ćemo ovakve akcije sprovoditi u narednom periodu i pre svega bih našim penzionerima poželeo bezbrižne dane u godinama koje dolaze i duge penzionerske dane. Hvala.
1: Prosečna bruto zarada u Srbiji obračunata za jul ove godine iznosila je 167.402 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 121.343 dinara. Kako je saopštio Republički zavod za statistiku, medijalna neto zarada iznosila je 95.036 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa. Rast bruto zarada u periodu od januara do jula tekuće godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 11,3% nominalno, odnosno 8,4% realno. Prosečna neto zarada veća je za 11,4% nominalno, odnosno za 8,5% realno. Proizvodnja pšenice prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji ove godine iznosila je 3.966.000 tona, što je za 7,7% više nego u prošloj godini, saopštio Republički zavod za statistiku. Prema stanju 5. septembra proizvodnja malina veća je za 14,6%, a višanja za 96,3%. Očekivana proizvodnja kukuruza je 4.760.000 tona, što je za 12% više nego u 2025. godini. U poređenju sa prošlom godinom očekuje se viša proizvodnja suncokreta za 1,8%, a manja šećerne repe za 21,7% i soje za 9,5%. U odnosu na desetogodišnji prosek, proizvodnja pšenice veća je za 31,8%, a manja suncokreta za 4,7%, soje za 44,1%, kukuruza za 20,5% i šećerne repe za 33,7%. U poređenju sa proizvodnjom ostvarenom u prošloj godini očekuje se veća proizvodnja šljiva za 109,2% i jabuka za 43,1%. Očekivana proizvodnja grožđa u Srbiji viša je za 6,3% od prošlogodišnje. Isplata septembarskih penzija startuje 2. oktobra, potvrđeno je u zvaničnom kalendaru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prema utvrđenom rasporedu, novac prvi stiže na račune penzionera iz kategorije samostalnih delatnosti. Sa druge strane, najbrojnija grupa su penzioneri iz kategorije zaposlenih. Na svoja primanja moći će da računaju 10. oktobra. Za najveći broj korisnika način dostave ne menja datume isplate, osim kada je reč o bivšim zaposlenima, njima će novac na tekuće račune leći 10. oktobra, dok će penzioneri koji novac primaju na kućnu adresu ili ga podižu na šalterima pošta isplatu dobiti 12. oktobra. Združena taktička vežba sa bojevim gađanjem Vojske Srbije Pobednik 2026 izvedena je nedavno na privremenom poligonu Pešter sa temom izvođenje napadne operacije, a u toku vežbe prikazane su brojne mogućnosti i efikasnost dela naoružanja i vojne opreme koje je odnedavno u operativnoj upotrebi, kao i

0: Neke od najsavremenijih ključnih sredstava ratne tehnike u naoružanju Vojske Srbije. Poslednjih godina država ulaže značajna sredstva u cilju poboljšanja statusa pripadnika Vojske Srbije, a prema najavama takav trend će se nastaviti i u narednom periodu.
1: Nedavno je uspešno realizovana združeno taktička vežba sa bojevim gađanjem Pobednik 2026. O njenom značaju, kao i samom vojnom pozivu, razgovaramo sa pukovnikom Momčilom Milinkovim, komandantom 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva. Ali pre nego što započnemo pomenute teme, gospodine pukovniče, možete li nam reći nešto više o vašoj jedinici?
2: Naravno, pre svega, dobar dan vama i vašim gledalcima. 250. raketna brigada za protivvazduhoplovna dejstva je namenjena za protivvazduhoplovnu odbranu teritorije, objekata i snaga Vojske Srbije od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora. Svoju misiju brigada realizuje realizujući zadatke kontrole i zaštite suvereniteta vazdušnog prostora Republike Srbije u miru, operacije PVO u ratu i pomoći civilnim vlastima u slučaju različitih nepogoda i nesreća. Inače, brigada je za svoje izuzetne podvige, ali i za žrtve koje je podnela tokom NATO agresije na našu zemlju 1999. godine, odlikovana najvišim vojnim priznanjem, a to je Orden narodnog heroja koji sa ponosom nosimo. Jedinice brigade, između ostalog, naoružane su i savremenim artiljerijsko-raketnim i raketnim sistemima za protivvazduhoplovna dejstva FK-3, HQ-17AE i Pancir S-1. One su shodno svoje namene i raspoređene na čitavoj teritoriji Republike Srbije od Novog Sada na severu do Niša na jugu. I mogu slobodno da kažem da su naoružanje koje posjedujemo, visok nivo obučenosti, motivisanosti i patriotizam naših pripadnika garant sigurnog i mirnog neba Republike Srbije.
1: Pomenuli smo na početku uspešno realizovanu taktičku vežbu, tačnije združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem Pobednik 2026. Šta nam je ona pokazala?
2: Pa na združenoj taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjem Pobednik 2026 građani su mogli da vide Vojsku Srbije koja je moderno opremljena, koja prati trendove u svetu i ide u korak sa njima. Videlo se da su pripadnici Vojske Srbije odlučni, motivisani i osposobljeni za realizaciju svojih namenskih zadataka. Prikazan je i visok stepen osposobljenosti pripadnika za korišćenje novouvedenih i modernizovanih sistema i sredstava koje posjedujemo u jedinicama. Vežbe su inače veoma važan segment procesa razvoja operativnih sposobnosti svake savremene vojske, jer omogućavaju da se znanja i veštine koja se stiču svakodnevnom obukom objedine i provere u složenijim uslovima, uz naravno mogućnost provere i unapređenja sadejstva različitih sastava. Za pripadnike 250. raketne brigade ovakve aktivnosti imaju poseban značaj, jer to je prilika da se sagledaju dostignuti nivoi trenutnih sposobnosti, da se razmene iskustva i da se identifikuju neki momenti za unapređenje tih samih sposobnosti.
1: Videli smo da je akcenat tokom pomenute vežbe bio na novo uvedenom naoružanju. Možete li nam reći koliki je značaj opremanja vaše jedinice upravo tim naoružanjem?
2: Da, uopšte ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana uz sveobuhvatnu podršku najvišeg državnog i vojnog rukovodstva nalazi se u procesu kontinuiranog razvoja. Cilj je da se unaprede ukupne sposobnosti sistema odbrane u skladu sa savremenim zahtevima. Kroz taj planski proces dobijene su neke nove, ali su i unapređene već postojeće sposobnosti koje jedinice posjeduju, među njima i 250. raketna brigada za protivvazduhoplovna dejstva. Međutim, unapređenje sposobnosti ne znači samo nabavku nove tehnike, to znači i razvoj infrastrukture i logističke podrške i procedura, taktike upotrebe, a svakako najvažniji proces u svemu tome jeste i obuka samih pripadnika. Jer na taj način obezbedi se da ta savremena tehnika bude praćena adekvatnim znanjem i stručnošću. Na taj način jedinica RV i PVO, među njima i 250. raketna brigada za protivvazduhoplovna dejstva, nastavljaju da jačaju svoje sposobnosti u skladu sa zahtevima koje pred njih postavljaju savremeni uslovi u kojima oni funkcionišu.
1: U vašem izlaganju dotakle ste se važnosti ljudskog faktora u sistemu odbrane. Možete li nam nešto više reći o tome?
2: Da, bez obzira na stepen tehnološkog razvoja, čovek ostaje najvažniji element svakog sistema odbrane. Savremena tehnika, ona sama po sebi zahteva visok nivo stručne osposobljenosti, odgovornosti, posvećenosti, ali upravo ti ljudi koji stoje i upravljaju tom tehnikom predstavljaju ključ za njenu efikasnu upotrebu. Zbog toga se posebna pažnja posvećuje obuci, stručnom usavršavanju i razvoju profesionalnih sposobnosti pripadnika. To je posebno važno u 250. ratnoj brigadi, ali i ostalim jedinicama RV i PVO, uzimajući u obzir visoke zahteve u pogledu upotrebe i održavanja sistema kojima mi raspolažemo, kao i njihovu složenost. Najsavremenije sredstvo samo po sebi nije dovoljno ako iza njega ne stoji motivisan, obučen i odgovoran čovek. Zato se razvoj tehnike i razvoj kadra posmatraju kao dva nerazdvojiva procesa, jer samo izgradnjom ta dva procesa mi zaista možemo govoriti o istinskom pravom jačanju sposobnosti RV i PVO i Vojske Srbije u celini.
1: Prethodnih nekoliko godina primetno je da država ulaže više napora u cilju poboljšanja standarda, svakako i statusa pripadnika Vojske Srbije. Kako danas izgleda biti pripadnik Vojske Srbije i kakve su mogućnosti što se tiče zaposlenja u vojsci?
2: Svakako unapređenje standarda i uslova života i rada pripadnika je veoma važan deo ukupnog razvoja sistema odbrane. Standard, međutim, ne podrazumeva samo materijalne aspekte. Veoma je važno da se stvori kvalitetno profesionalno okruženje u kome pripadnici imaju dobre uslove za rad, za usavršavanje i za napredovanje. Cilj je da pripadnici budu motivisani, stručni i spremni da odgovorno realizuju svoje zadatke. Naravno, kad govorimo o standardu pripadnika Vojske Srbije, neizostavno je pomenuti osetna povećanja plata koja smo mi imali u prethodnom periodu, a imamo i čvrsto obećanje da će takav trend i da se nastavi. Jer biti pripadnik Vojske Srbije znači raditi odgovoran, častan, težak, ali i lep posao, koji nosi velike izazove i koji kroz karijeru otvara mogućnost za dalje usavršavanje i napredovanje. Što se tiče mogućnosti zaposlenja u Vojsci Srbije, početkom svake kalendarske godine otvaraju se konkursi za upis u vojnu gimnaziju, vojnu akademiju i srednju stručnu vojnu školu 1300 kaplara. Za lica koja su već završila srednju školu u civilstvu, postoji mogućnost javljanja na konkurs za podoficire za lica iz građanstva koji je trenutno aktuelan i traje do 30. septembra. Po pitanju profesionalnih vojnika, oni mogu konkurisati u bilo kojoj kasarni Vojske Srbije u mestu gde žele da zasnuju radni odnos. Važno je napomenuti da je u proteklom periodu omogućeno profesionalnim vojnicima da zasnuju radni odnos i na neodređeno vreme, što utiče na sigurno njihov standard, ali i povećava stepen sigurnosti. Po pitanju civilnih lica i za njih postoji mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Vojsci Srbije, a na kraju sve informacije o zaposlenju mogu dobiti na sajtu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, u bilo kojoj kasarni u Vojske Srbije i naravno u ekspoziturama Nacionalne službe za zapošljavanje.
1: Na kraju ovog razgovora bih vas pitala da li imate neku poruku za mlade ljudi?
2: Pa, služba u Vojsci Srbije je svakako patriotski čin, ali verujem i izazov za svakog mladića i devojku. Ovom prilikom ja ih pozivam da svoje sposobnosti stave na probu i naravno da stanu u stroj odabranih. Očekuju ih sigurno zaposlenje, očekuju ih zagarantovana primanja, beneficiran radni staž i ostali benefiti koje nudi vojna organizacija. Na kraju iskoristio bih priliku da se vama i vašoj televiziji zahvalim što ste nam omogućili gostovanje.
1: Hvala vam.
2: Hvala vama.
0: Srbiju je u 2025. godini posetilo ukupno 4.346.691 turista koji su u proseku boravili 2,8 dana, a među njima je bilo najviše turskih državljana, objavio je Republički zavod za statistiku povodom Svetskog dana turizma koji se obeležava 27. septembra. Broj noćenja koji su ostvarili iznosio je 12.228.212, a turisti su najviše noćili u Beogradu 52,2%, Novom Sadu 7,9% i Nišu 4,8%. Kada su u pitanju planinarski centri, među turistima su najpopularniji bili Zlatibor, Kopaonik i Fruška Gora. Među banjama izdvojile su se Vrnjačka banja, Soko banja i banja Vrdnik. Turski državljani su ostvarili najveći broj noćenja 10,2%, potom državljani Rusije 8,9% i državljani Kine 7,8%, a zatim i državljani Bosne i Hercegovine 6% i Severne Makedonije 4,9%. Nagrada Mile Nedeljković, koju je utemeljilo Udruženje građana Baština i budućnost Aranđelovac, dodeljuje se za najbolje delo iz oblasti savremene srpske folkloristike. Nagrada nosi ime jednog od najznačajnijih naših etnologa, proučavaoca narodne tradicije i istorije, publiciste i pedagoga. Nagrada podrazumeva novčani iznos i plaketu, a žiri koji će i ove godine vrednovati prispele naslove čine dr. Branko Zlatković, akademik Jelena Jovanović i dr. Smiljana Đorđević-Belić. Za nagradu mogu konkurisati naučne studije i sakupljačke zbirke, objavljene na srpskom jeziku kao prvo izdanje u protekloj 2025. godini. Konkurs je otvoren do 30. oktobra tekuće godine, a po tri primjerka knjige treba poslati na adresu osnovne škole Miloš Obrenović sa naznakom za nagradu Mile Nedeljković, Svetogorska 7, 34300 Aranđelovac. Nagrada će biti dodeljena tokom decembra tekuće godine u okviru programa koji je manifestacionog karaktera. U Maloj galeriji u Jadranskoj ulici večeras u 19 sati biće otvorena izložba slika i crteža Radojka Laka Veselinovića. Izložbu organizuje Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca, a postavka će biti otvorena do 23. oktobra. Sutra se obeležava Svetski dan turizma, tim povodom Narodni muzej svim posetiocima će omogućiti besplatan obilazak muzeja u Aranđelovcu, Pećine Risovače i muzeja u Orašcu. Rukometaši Šamota 65 nakon poraza i remija na startu sezone u Arkus ligi utakmicu trećeg kola igraju sutra u 18 sati i 30 minuta u Nišu sa ekipom Železničara. Ovog vikenda na programu su utakmice šestog kola Šumadijske okružne lige. Šumadija sa liderske pozicije sutra u 15 sati i 30 minuta gostuje u Orašcu ekipi Prvog srpskog ustanka. OFK Aranđelovac u istom terminu na svom stadionu dočekuje Grizli, Partizan 1945 u Darosavi dočekuje Banju, a Šumadinac u Stojniku dočekuje Gornju Trnavu. Danas je u organizaciji Planinarskog društva Bukulja obeležen dan pešačenja. Brojni rekreativci, sugrađani i ljubitelji prirode danas su se stazom zdravlja uputili ka Planinarskom domu na Bukulji, gde je kasnije nastavljeno druženje i promocija planinarstva. Više o tome u prilogu koji sledi.
3: 26. septembar obeležava se kao dan pešačenja u organizaciji Planinarskog društva Bukulja. Danas će mnogi sportisti, planinari, rekreativci, stari i mlađi sugrađani krenuti zajedno do Planinarskog doma na Bukulji. Naš sagovornik je predsednik Planinarskog društva Bukulja, Toni Danilović. Recite nam kako ste organizovali današnji dan.
4: Pa ovo je današnji dan se organizuje u cijeloj Srbiji. Znači, to je akcija od nacionalnog značaja za celu Srbiju. Glavni organizator je PSS i mi kao članovi PSS-a, znači sva planinarska društva, u svaku u svom gradu organizuje ovu akciju, tako da eto danas, ove godine to malo drugačije, pošto se organizuje dva dana, znači danas i sutra, zato što je uvek prošle godine primećeno da je bilo veliko interesovanje i onda su neki sami na svoju ruku organizovali drugi dan, tako da je ove godine zvanično dva dana, mi smo eto odabrali današnji dan, pošto sutra već imamo neke druge aktivnosti, tu je trekking liga i ostalo. Sad ćemo da se okupimo, nadam se će biti i dosta dece školske, da će doći neki građani koji nisu planinari, nadam se da će biti naši planinara dovoljno, tako da ćemo polako da izađemo gore stazom zdravlja, čisto da ukažemo na značaj kretanja, što jeste ideja ove akcije i ove manifestacije, koja inače ima slogan Korak bliže zdravlju, pa eto, mi ćemo danas sa našim sugrađanima i prijateljima planinarima da napravimo taj jedan korak bliže zdravlju.
3: Po vašoj ličnoj oceni, šta to čini boravak u prirodi toliko primamljivim čoveku?
4: Zato što je to jedan od osnovnih, da kažem, sportskih događaja koje može da se upriliči, a to je pešačenje i hodanje. Znači, ne treba vam mnogo novca za to, dovoljno da šetite po parku, ne morate čak ni da idete na planinu ako nemate dovoljno kondicije. Naravno, mi uvek podstičemo ljude da idu i na planinu, jer ima laganih planina, ima i teških. Tako da, inače, i boravak u prirodi sam po sebi je lekovit i u ovo današnje vreme, kada smo obasuti sa tehnologijom i kada su deca sve više i više okrenuta prema tehnologiji i sve manje se borave u prirodi, mislim da su ovakvi događaji vrlo značajni, da jednostavno pokažemo koliko je to lepo u prirodi, koliko je lepo družiti se s ljudima dok šetaju prirodom, a planinari su tu na prvom mjestu, jer mi smo poznati po druženju i po boravku u prirodi.
3: Svakako, akcije koje vi organizujete u Aranđelovcu okupljaju i ljude van našeg grada. Recite nam inače, što se tiče rada planinarskog društva Bukulja, da li možda vodite neku statistiku koliko ljudi godišnje se upozna sa našom prelepom Bukulja?
4: Pa nemamo neku statistiku, zato što mnogi planinari dođu i ne najave se nama. Ali po nekim procenama, ja mislim, pa preko 1000 do 2000 planinara godišnje obiđe Bukulju i sve ih je više. Kažem, opet, oni koji se najave, mi to znamo da dolaze, oni koji se najave, mi ih nekad i sretnemo na planini i čak i nije ni bitno da se najave. Znači, Bukulja je vrlo blizu Beograda, prelepa je, nije toliko teška planina i mislim da i sam Aranđelovac ima sada sve više i više da ponudi turistički sadržaj, tako da ljudi spoje lepo i korisno. I ono što jeste neki trend, što smo zapazili, da je stvarno Bukulja sve popularnija i popularnija, tako da nadam se tako i da se nastavi, ona je stvarno prelepa planina i naša je.
3: Razgovaramo sa Kalinom, članicom planinarskog društva Bukulja. Za početak, Kalina, reci nam koliko imaš godina.
5: Ja imam 9 godina.
3: Koliko dugo si član planinarskog društva?
5: Pa oko 2 godine.
3: Zašto si se odlučila da postaneš član?
5: Pa lepo mi je kad šetam i uživam. Ovdje ima mnogo ljudi koje znam i tako.
3: Da li tvoji drugari u školi također vole pešačenje?
5: Pa ne bi baš rekla.
3: Reci nam, zašto ti voliš da pešačiš?
5: Imam taj prijatan osjećaj dok šetam.
3: Da li uglavnom šetaš po prirodi?
5: Pa da.
3: Šta ti najviše prija kada je reč o provođenju vremena u prirodi?
5: Prija mi taj osjećaj.
3: Razgovaramo i sa Milanom, koji će danas krenuti put Bukulje. Milane, koliko imaš godina za početak?
6: 12 godina imam.
3: Kako si odlučio da se priključiš današnjim pešačenjem?
6: Pa, bili smo u školu i nastavnik najavio da će idemo na planinaranje i rekao da idemo sa drugom, da idemo da pešačimo.
3: Reci mi, koliko dugo inače pešačiš, da li se inače priključuješ ovim akcijama?
6: Pa ne idem nešto često baš, ali idem ovako leti, idem šetam po selu cijel dan. I
3: šta ti najviše prija u šetnji?
6: Pa prija mi lep vazduh i temperatura bude taman da bi šetali i da stignem do to gde treba i da se vratim. Tako.
3: Reci mi, tvoji drugari u školi, jel oni praktikuju šetnju?
6: Pa onaj Mihajlo, on ide uvek sa biciklom i u pešače, uvek pešači negde, uvek ga vidim kako prolazi pored moje kuće.
3: Pretpostavljam da se i zbog toga družite, svakako pešačenje vas je povezalo.
6: Da.
0: Prognoze kažu da nas sutra očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima u najtoplijem delu dana do 21 stepen. Poštovani slušalci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
7: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Autocentru Pavlović, potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063 613 340 063 613 340. potreban vozač za rad u taksiju 060 71 79 959 060 71 79 959.
0: Preduzeću Dink Elka DO potrebna dva radnika u proizvodnji šamota. Više informacija na broj telefona 063 8029 799 063 80 29 799.
7: Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla, 108, 3. sprat.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555. Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063 767 2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

a kaput je moj topao dom. Ja sam te zvao

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto, a ja sam znao da ćeš ti znati.

Tako je divno. Divni ste večeras, ajme i ovo. Možeš da mi okreneš leđa, možeš da mi zatvoriš vrata, možeš da me kupiš sa toplim suzama, možeš da me varaš.